ام تعودات التين صوت غسن بين مصدقا تبرغ نسار داني حسن المازر يا דעת ישראל אשר ידעוך, מגן את הגויים אשר לא ידעוך, כי תשיב לבצרנות נבצרנות ומסירי. התקווה, ריבונו של עולם, אתבדה על עבירות חלות וחמורות.